0: Vetikerina arantsika 0340 10 565 73, eo ihany koa ny 0331 60 70 032 03 987 61. D'accord, very toxic la dentie la sari
1: atoko kori budo 103 FM.